Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan, 7 buah langit, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya, sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak

0: 旺哥，
1: 哎，Mas Tri，
2: 哎，
1: udah tahu belum？
2: Apa？
1: Si Iqbal lagi sakit gigi， tahu obatnya nggak？
2: Bar，
1: bisa tuh？
2: Ini ada hadisnya bos， tak kasih tahu ya。
0: Monggo。
3: Begini Mas Tri， Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam。